0: Ngọc Hà và Duy Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 27 tháng 8 có một số tin chính như sau. Mưa lớn ở hai tỉnh Ishikawa và Toyama. Dự báo mưa lớn trên khắp Nhật Bản vào thứ sáu. Lũ quét tại biên giới Nepal Trung Quốc, hơn 160 người thiệt mạng. Iran thảo luận với Oman về eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo cấp cao nhất đối với các cộng đồng ở miền Trung đất nước đang hứng chịu mưa lớn dữ dội. Vào sáng thứ Năm, cơ quan khí tượng phát cảnh báo đặc biệt cấp 5 đối với 5 khu vực thuộc hai tỉnh Ishikawa và Toyama. Vào chiều cùng ngày, cảnh báo được chuyển thành cảnh báo cấp 3. Phạm vi cảnh báo gồm thành phố Hakui, thị trấn Shika, thị trấn Hodatsu Shimizu và thị trấn Nakanoto của tỉnh Ishikawa, cùng với thành phố Himi của tỉnh Toyama. Giới chức kêu gọi người dân tại các khu vực này thực hiện mọi biện pháp có thể để tự bảo vệ trước nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất. Ông Hosomi Takuya thuộc Phòng Khí quyển và Đại dương của Cơ quan Khí tượng cho biết, lượng mưa lần này vượt xa những gì từng ghi nhận trước đây. Khả năng rất cao là thảm họa đã xảy ra, đặc biệt tại khu vực dự kiến ngập lụt đang nằm trong cảnh báo cấp 5. Tính mạng đang bị đe dọa, xin hãy lập tức hành động để đảm bảo an toàn. Trong 24 tiếng đồng hồ tính đến 2 giờ chiều, lượng mưa ghi nhận tại thành phố Himi của tỉnh Toyama là 357,5mm. Tại tỉnh Ishikawa, lượng mưa ở thành phố Hakui là 339,5mm và ở thị trấn Hodatsu Shimizu là 260,5mm. Đây đều là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê. Dù ghi nhận lượng mưa cao nhất từ trước đến nay, giới chức tỉnh Ishikawa cho biết vào sáng thứ Năm rằng chưa có báo cáo về thương vong. Đã xảy ra nhiều vụ sạt lở, nước sông tràn bờ và nhà cửa bị ngập. Một căn nhà ở Himi dường như bị hư hại nặng, tầng 1 bị sập. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn từng đợt tại khu vực Hokuriku cho đến hết thứ Sáu.
1: Dự báo sẽ có mưa lớn trên khắp Nhật Bản vào thứ Sáu. Điều kiện khí quyển sẽ trở nên rất bất ổn trên diện rộng, từ Hokkaido ở phía Bắc đến Kyushu ở phía Nam. Nhiều khả năng, các khu vực Kanto Koshin, Tokai và phía Bắc Kyushu sẽ có mưa rất lớn. Trong vòng 24 giờ tính đến trưa thứ Sáu, lượng mưa tại Hokuriku được dự báo có thể lên tới 200mm. Tại tỉnh Niigata và các vùng Kanto Koshin, Tohoku và Tokai là 150mm. Tại Hokkaido và vùng Kinki là 120mm. Nhiều khả năng lượng mưa sẽ tiếp tục gia tăng sau đó. Cơ quan khí tượng kêu gọi người dân đảm bảo an toàn và tiếp tục cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt tại các vùng trũng thấp và nước sông dâng.

0: Lực lượng cứu hộ tại Nepal và Trung Quốc đang khẩn trương ứng phó với lũ quét và sạt lở đất quy mô lớn. Thảm họa tại khu vực biên giới hai nước đã khiến ít nhất 160 người thiệt mạng. Tại Nepal, dòng lũ dữ ập xuống khu vực miền Trung vào hôm thứ Tư. Cảnh sát cho biết 157 người thiệt mạng. Giới chức Nepal cho biết rằng có 403 người vẫn chưa rõ tung tích, trong đó có 341 du khách nước ngoài. Trong số này có 133 người Ấn Độ, 47 người Mỹ và 34 người Australia. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết 9 công dân nước này vẫn chưa rõ tung tích. Đại sứ quán Nhật Bản tại Kathmandu đã đề nghị phía Nepal tìm kiếm 5 công dân Nhật được cho là có mặt trong khu vực bị ảnh hưởng. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết sạt lở đất xảy ra tại thành phố Shigachi thuộc khu tự trị Tây Tạng, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 558 người vẫn chưa rõ tung tích, trong đó có 260 người nước ngoài. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tìm kiếm người chưa rõ tung tích và chăm sóc người bị thương.
1: Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, bà Akane Tomoko, đã tổ chức một cuộc họp báo lần đầu tiên kể từ khi Mỹ tuyên bố các biện pháp trừng phạt đối với bà. Bà Akane tuyên bố sẽ không e sợ trước những lời đe dọa và sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ ICC, để cơ quan này có thể tiếp tục hoạt động mà không bị gián đoạn. Bà Akane nói với các phóng viên, ICC sẽ không bao giờ bị đánh bại, công lý sẽ và nên chiến thắng, chúng tôi sẽ trung thành với niềm tin đó. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố các lệnh trừng phạt vào tuần trước, cáo buộc tòa án lạm dụng thẩm quyền một cách ác ý. Bà Akane là một thẩm phán người Nhật, người đã lãnh đạo tổ chức này từ năm 2024. Các lệnh trừng phạt kêu gọi đóng băng bất kỳ tài sản nào của bà ở Mỹ. Bà cũng bày tỏ hy vọng chính phủ Nhật Bản sẽ đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ tòa án quốc tế. Bà Akane nói, không ai là không biết về mối quan hệ lâu dài và thân thiết của Nhật Bản và Mỹ. Tôi tin rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ với tư cách là một đồng minh để giải thích tầm quan trọng và tính hợp pháp của ICC và để tránh leo thang thêm từ phía Mỹ. Bà Akane nói thêm rằng, các biện pháp trừng phạt đối với tòa án không chỉ ảnh hưởng đến ICC mà còn là một cuộc khủng hoảng đối với pháp quyền. Bà nói thêm, tình hình rất nghiêm trọng khi việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tòa án cũng được cân nhắc. Bà kêu gọi các nước thành viên của ICC hỗ trợ.
0: Iran cho biết đang cùng Oman thảo luận về các tuyến hàng hải mới tại eo biển Hormuz cũng như tiến trình giả phá thủy lôi. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại khẳng định eo biển này đã sạch bóng thủy lôi. Trước đó vào hôm thứ Ba, Iran đã ra tuyên bố chung với Oman sau cuộc tham vấn giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước. Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc thảo luận chung giữa các quốc gia trong khu vực giáp biển vùng vịnh. Iran dường như đang hướng tới việc thiết lập các quy tắc mới cho eo biển Hormuz mà không có sự can dự của Mỹ. Cùng ngày thứ Ba, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng ông nhận được thông báo là toàn bộ thủy lôi tại hải phận quốc tế thuộc eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ. Tổng thống Mỹ cho biết thêm, phía Iran đã được cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào giải thủy lôi mới sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Ông cũng cho biết, thông qua lực lượng không gian, chúng tôi đang giám sát chặt chẽ từng ngóc ngách eo biển. Ông tuyên bố, chính sách không khoan nhượng đối với việc giải thủy lôi đang được thực thi triệt để. Trong một chương trình phát thanh hôm thứ Tư, ông Trump đề cập đến lãnh tụ tối cao Mujtaba Khamenei của Iran. Ông Trump nói rằng ông Mujtaba bị thương nặng ở nửa người bên trái, bao gồm cả tay và chân, nhưng ông không nghĩ là vị lãnh tụ này đã qua đời. Ông Trump nói thêm, nếu ông ấy có qua đời thật thì họ cũng đang diễn một vở kịch khá tròn vai, vì lúc nào họ chẳng nói là quay lại tham vấn ông ấy. Theo tin tức, ông Mujtaba đã bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 2. Ông chưa từng xuất hiện lại trước công chúng kể từ khi nắm vị trí lãnh tụ tối cao vào tháng 3.

Tiếp theo là mục Bonsai, ứng phó thảm họa. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nhiều người bị sốc nhiệt và phải nhập viện. NHK giới thiệu loạt bài, chia sẻ những thông tin thiết yếu về cách bảo vệ tính mạng trước nguy cơ sốc nhiệt trong điều kiện nắng nóng nguy hiểm ở cấp độ thảm họa. Phần hôm nay nói về thời điểm khi nào cần đi khám ở các cơ sở y tế. Nếu xác nhận người bị nạn vẫn còn tỉnh táo, hãy đưa họ đến nơi mát mẻ, chẳng hạn như phòng có điều hòa hoặc nơi râm mát, thông thoáng. Nới lỏng quần áo để làm mát cơ thể, đồng thời cho uống nước, đồ uống thể thao hoặc dùng dịch bù nước và điện giải. Nếu người đó không thể tự uống nước, hãy nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế. Ngoài ra, ngay cả khi có thể tự uống nước, nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn và không có dấu hiệu cải thiện, thì cũng cần đến cơ sở y tế. Khi đi khám, nên có người biết rõ hoàn cảnh khi các triệu chứng xuất hiện đi cùng để có thể cung cấp thông tin cho bác sĩ. Thông tin trên được cập nhật đến ngày 27 tháng 8. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.